Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: live from my studio.
1: Thank you for listening to GNR Live.

Stay with me in this submission till Jesus shall come.

Petrus. Die een wat gesê het, ek sal hom nooit verlaat nie.

Heer, bind die liefde styf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe 'n bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binne in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te dra.

Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster. Ons gaan vandag aan met die fondament van eskatologie. Ons is by dag 9 en die gedagte vandag is die wederkoms van Christus. Wat sê die hele Nuwe Testament? Nou, die wederkoms van Jesus Christus is nie 'n randtema van die Christelike geloof nie. Dit is 'n vaste Nuwe Testamentiese hoop wat ons geloof, heiligheid, volharding en getuienis behoort te vorm. Ons het so daaraan geraak elke dag wanneer ons gesê het, wat doen ons terwyl ons wag? Ons glo, ons leef heilige lewens, ons volhard, ons getuig, daardie soort dinge. Ek gaan nie al die dinge wat ons reeds gesê het herhaal nie ter wille van tyd. Ek wil vandag hê dat ons moet een vraag baie ernstig vra. En dit is wat sê die hele Nuwe Testament oor die wederkoms van Christus. As ons die eindtyd wil verstaan, moet ons nie net na een vers kyk nie. Ons moet luister na die getuienis van Jesus Christus, van Paulus, Petrus, Johannes, die ander apostels, en wanneer ons dit doen, ontdek ons iets merkwaardigs. Die wederkoms van Christus is oral in die Nuwe Testament. Jesus self het gepraat oor sy wederkoms. Ons begin nie by Openbaring nie. Ons begin by Jesus. Johannes 14 vers 3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus het geweet, hy gaan weg, maar hy het ook beloof dat hy kom weer. In Matteus 24 vers 30 sê Jesus, hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Jesus praat dus oor 'n toekomstige koms. Nie as 'n fa simboliese hoop nie. Hy sê, die seun van die mens sal kom. Dit is belangrik. Die wederkoms is nie iets wat later deur die kerk uitgedink is nie. Dit kom in die eerste plek uit die mond van Jesus Christus self. In die tweede plek sien ons, die apostels het die wederkoms as 'n werklike gebeurtenis verkondig. Ons praat al 'n hele paar keer oor hierdie teks, Handelinge 1 vers 11, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is na die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hier word opgeteken wat die engele gesê het. Die disippels het Jesus sien weggaan en die boodskap van die engele was, hy gaan weer kom. En Paulus verkondig hier dieselfde waarheid. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 lees ons, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. Kyk na hierdie woorde, die Here self. Ons wag nie op 'n abstrakte gebeurtenis nie. Ons wag op 'n persoon, Jesus Christus. Die wederkoms bring hoop vir elke gelowige. Nou is dit belangrik om te vra, waarom het die apostels so baie oor Jesus se koms gepraat? Dit was nie bloot om mense bang te maak nie, nee. Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Watter woorde? Die woorde oor Jesus Christus se koms en die opstanding van die gelowiges. Die wederkoms was dus bedoel om bemoediging te bring. Miskien is jy vandag moeg. Miskien voel jy asof die hele wêreldse probleme net nooit gaan ophou nie. Miskien het jy deur verlies gegaan. Miskien het jy 'n geliefde aan die dood afgestaan. Die evangelie sê, die dood het nie die laaste woord nie. Jesus Christus kom weer. Daar is 'n opstanding. Daar kom 'n dag waarop sy mense vir altyd by hom sal wees. Daarom sê Paulus, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar die wederkoms is ook 'n waarskuwing. Die Nuwe Testament gee nie net hoop nie, dit waarsku. Jesus sê in Matteus 24 vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dit verander die vraag. Die vraag is nie net, wanneer kom Jesus nie, die vraag is ek gereed wanneer hy kom? Dis 'n baie meer persoonlike vraag. Ons kan eindtyd profesie bestudeer, ons kan tydlyne teken, ons kan Daniël bestudeer, ons kan Openbaring bestudeer, ons kan oor die wegraping en oor die verdrukking praat, maar as al hierdie kennis nie ons verhouding met Jesus Christus verander nie, dan het ons die doel gemis.
die wederkoms, behoort ons heilig te laat leef. In Johannes 3 verse 2 tot 3 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Kyk weer mooi, Johannes praat oor die toekomstige verskyning van Jesus Christus. Maar wat is die gevolg? Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Ware eindtyd hoop produseer nie passiwiteit nie, dit produseer heiligheid. As ek glo dat Jesus kom, behoort dit iets aan my lewe te doen. Dit behoort my te laat vra, hoe leef ek? Hoe praat ek? Wat kyk ek? Wat koester ek in my hart? Waarvoor leef ek? Is daar sonde wat ek moet laat staan? Die wederkoms is nie net 'n onderwerp vir 'n Bybelstudie nie. Dit is 'n oproep tot 'n heilige lewe. Die wederkoms behoort ons te laat volhard. Die Nuwe Testament het geskryf aan mense wat swaar kry. Hulle het vervolging geken, broer, suster. Hulle het verlies geken. Hulle het onsekerheid geken en tog sê Jakobus 5 vers 7, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Waarom? Omdat die wederkoms sê, hou aan, moenie tou opgooi nie, moenie jou geloof prysgee nie, moenie terugdraai nie, die Here kom, jou getrouheid is nie verniet nie. Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is nabij. As jy vandag voel asof jou geloof jou nêrens bring nie, Puta Sissa, hou aan. Miskien voel dit asof jou gebede onbeantwoord bly. Hou aan. Miskien is jy moeg om reg te probeer leef in 'n wêreld wat dikwels so verkeerd lyk. Hou aan. Die Here kom. Die wederkoms behoort ons ook te laat getuig. As Jesus werklik kom en as mense werklik voor God sal staan, kan ek en jy nie stil bly nie. Jesus het in Matteus 28 vers 19 tot 20 vir sy disippels gesê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Die evangelie moet verkondig word. Ons weet nie wanneer Jesus precies kom nie, maar ons weet hy kom en daarom moet ons die tyd wat ons het gebruik om mense na Jesus te wys. Die eindtyd behoort ons nie net opwaarts te laat kyk nie, dit behoort ons ook na buite te laat kyk. Na die mense langs ons, na ons familie, na ons gemeenskap, na die verlorenes. Want as Jesus kom, is daar geen belangriker boodskap wat ons aan mense kan gee as kom na Christus toe. Die wederkoms, broer, suster, is ook 'n oproep tot verwagting. Titus 2 vers 13 praat van die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Die vroeë kerk het nie net gesê, Jesus gaan weer kom nie. Hulle het met verwagting geleef. Aan die einde van die Bybel hoor ons die kerk se antwoord. Openbaring 22 vers 20. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Dit is die hart van die Christelike verwagting. Nie, Here, moet asseblief nie kom nie. Maar ja, kom, Here Jesus. Waarom? Omdat die gelowiges weet wie kom. Ons wag nie vir 'n ramp nie. Ons wag vir ons verlosser. Daar is iets wat ek graag in hierdie reeks wil beklemtoon. Wanneer ons later die spesifieke eindtyd gebeure bestudeer, die wegraping, die verdrukking, die antichrist, Daniël se profesieë en openbaring, gaan daar verskillende interpretasies wees. En ons kan nie daarvan wegskram nie. Maar Boeta Sissa, vandag staan daar iets uit waaroor die Nuwe Testament buitengewoon duidelik is. Christus kom weer. Ons moet daarom nie die sekerheid van Christus se wederkoms laat afhanklik wees van ons vermoë om elke kronologiese detail van die eindtyd te probeer verklaar nie. Daar is dinge waaroor ons nog moet studeer, maar hierdie een ding is vas, Jesus kom weer. Ek wil afsluit. Ons vra die vraag, wat sê die hele Nuwe Testament? Dit sê dat Jesus het beloof hy kom weer. Die apostels het verkondig dat hy weer kom. Die wederkoms bring hoop. Die wederkoms bring ook oordeel. Daarom vra die wederkoms dat ons gereed moet wees.
die wederkomst behoort ons heilig te laat leef, en behoort ons te laat volhard, en die wederkomst behoort ons te laat getuig, en die wederkomst behoort ons ook te laat sê, Amen, ja, kom, Here Jezus. Daarom, Boeta Sissa, hou vas, leef heilig, volhard, getuig, kyk op, die geskiedenis beweeg nie na chaos nie, dit beweeg na Jezus, ons koning kom. En die belangrikste vraag is nie, wat kan ek alles oor die eindtyd verduidelik nie? Die belangrikste vraag is, sal ek gereed wees, wanneer Jezus kom? Mag ons dan so leef, dat ons waaksaam, heilig, getrou, volhardend, getuigend en vol hoop sal wees, want Jezus sê, hy kom gou, en ons antwoord, Amen, ja kom, Here Jezus. Here, baie dankie dat u beloof het, dat u weer kom. Dankie dat ons hoop nie op hierdie wêreld gebou is nie, maar op u. Wanneer ons moeg is, Here, help ons dat ons sal volhard om heilig te leef. Help ons om te getuig. Wanneer ons bang is vir die toekoms, herinner ons dat u die toekoms in die hand hou. En wanneer ons na u wederkoms uitsien, help ons om nie net te wag nie, maar om getrou te werk totdat u kom. Maak ons gereed en wakker en getrou en laat die begeerte van ons harte wees. Ja, kom, Here Jezus. Boeta Sissa, ek groet jou in Jezus naam. Shalom.

0: Goeiemôre op hierdie pragtige Dinsdagmôre. Groete in die mooie naam van Koning Jesus. Die koning van al die konings en hy is deel van ons lewens vandag. En ons kan vandag triomfantelik wees deurdat hy vir ons die krag gee. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou lojaliteit teenoor Jesus Christus vandag? Johannes 13 vers 38 sê: "Sal jy regtig jou lewe ter wille van my opoffer?" vra Jesus. Ek verseker jou, voordat die haan môre oggend kraai, sal jy 3 maal ontken het dat jy my ken. Wat was die verskil tussen Petrus en Judas? Judas het die Here verraai en Petrus het in Jesus se oomblik van nood die meester verloon, selfs met vloeke. En tog, terwyl die naam van Judas gekoppel is aan die swartste skande, is daar iets aantrekliks omtrent Petrus. Die verskil is dat die verraad van Judas 'n vooropgestelde voorneme was wat koelbloedig uitgevoer is, maar daar was nooit iets van doelgeregtigheid in die verloning van Petrus nie. Hy is in 'n oomblik van swakheid weggevoer. Daar is altyd 'n verskil tussen die doelbewuste sonde en die sonde van die besondere oomblik waarin jy verkeer. Daar is iets besonders in die verhouding tussen Jesus en Petrus. Niemand het ooit enig iemand so goed geken as wat Jesus vir Petrus geken het nie. Hy het Petrus in al sy swakheid geken. Hy het geweet van Petrus se impulsiviteit en dat hy onstabiel was. Hy het geweet dat Petrus eers met sy hart gepraat het voordat hy met sy verstand gedink het. Jesus was terdee bewus van Petrus sy loyaliteit, maar ook van die swakheid van sy voorneme. Jesus het Petrus ook met al sy liefde geken. Hy het geweet dat wat Petrus ook al doen, hy Jesus nog altyd lief gehad het. As ons maar net dit sal verstaan, wanneer mense ons teleerstel of seermaak, dat dit nie die ware persoon is wat so optree nie. Jesus het geweet dat Petrus hom lief het. Jesus het die vermoë om te sien wie ons is en van ons te maak dit wat hy in ons sien. Is dit nie wonderlik nie, dat die liefde van Christus is soos die blou lig, waarin jy helder kan sien, maar die ware omvang daarvan kan jy nie meet nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ek weet dat u ons lief het, en dankie dat ek weet dat u ons vir ons omgee. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat ons lojaliteit is by u, om u naam groot te maak. Here, wil ek bid dat ons u naam so groot maak op hierdie dag, op hierdie mooi Dinsdagmôre, en ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat komt?

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Nee, dinsdag. Ja, gister was maandag. Het voel soos 'n maandag vir my, want ons het, okay. Maar, welkom na die fantastiese dinsdagoggend, toe die Here het ons gespaar, en elkeen van ons het die voorreg om vanoggend die woord van God te hoor. Nou, ek gaan gou met jou iets deel. Jy het meer om te verloor as die ou wat niks het nie. En ek wil hê jy moet dit vanoggend hoor. As 'n kind van God wat reeds sy bagasie neergesit het, het jy baie meer om te verloor in 'n geveg met iemand wat nie die Here dien nie. Hulle optrede is vir hulle normaal. En Spreuke 20 vers 3 sê, dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly, maar die elke sot breek los. So die sot breek los en sê net wat hy wil. Moenie laat jou getuienis, hoor nou mooi vanoggend, dat jou getuienis skade lei as gevolg van die persoon se optreding. Na die tyd is daar net een van julle twee wat gaan sleg voel. En het gaan definitief nie daai persoon wees nie, het gaan net jy wees, want jy het die Heilige Gees in jou. In Spreuke 18 vers 7 sê die volgende: die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is 'n struik vir sy lewe. So dit wat daai persoon doen, gaan op die ou einde hulle ondergang wees. Wat hulle saai, sal hulle maai. So sit jy net terug, jy het vir die Here gegee, jy het die Here gevra, gee vir my wysheid en insig hoe om hierdie saak te hanteer. En dit is die woord wat vanoggend by jou uitgekom het. Jy kan nou gaan optree wat die teenoorgestelde gaan wees, maar ek kan vandag vir jou beloof, want ek het hierdie woord van God ontvang, dat niks goeds gaan van jou optrede kom nie. Op die ou einde gaan jy sleg voel, hoekom? Want jy het die vrug van die Gees in jou lewe, jy het die Heilige Gees in jou lewe. En na die tyd, wanneer jy daar wegstap, en wanneer jy in die kar klim, of wanneer jy alleen is, en wanneer jy bid, dan gaan jy wens jy het nooit gedoen. Gaan jy met trane vra, hoekom het jy opgetree wat jy opgetree het. Daai persoon se woorde sal hulle eie ondergang wees. Raak jy net rustig. Die Here is in beheer. Jy het hard gewerk. Die Here het jou lewe omgedraai. Moenie dit in 'n oomblik weggooi vir om die betrokke persoon hulle eie sin vir hulle te gee nie. Nee. Toe ek 'n kind was, het ek die dinge van 'n kind gedoen, maar nou dat ek 'n volwassene is, het ek die dinge van 'n kind neergelê. Jy's die volwassene, hulle is die kind. Ek sê altyd hierdie vir mense dat die jare wat jy in die kerk is en die hoeveelheid verse wat jy ken in jou ouderdom bepaal nie jou geestelike volwassenheid nie. Jou optrede doen. Daar's die verskil. Jou optrede, hoe jy optree in 'n sekere situasie, dit bewys jou geestelike volwassenheid. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe op hierdie dinsdagoggend in die wonderlike naam van Koning Jesus en dankie vir hierdie woord wat op tyd en in seisoen in ons lewe is. Vir van ons is dit 'n voorbereiding vir wat voorlê, vir van ons is dit raad en waarheid wat ons dalk met iemand kan deel wat na ons toe kom in die volgende paar dae met ons daaroor praat, maar hierdie kan 'n waarheid bly, is 'n waarheid vir die res van ons lewe en van ons is dit 'n direkte antwoord op dit wat ons nou deurgaan in ons lewe. Dankie Vader dat U saai op die vrugbare grond wat in ons lewe is, wat beskikbaar is om die woord te ontvang en mag hierdie woord groei en mag hierdie boom vrug dra in ons lewe van hierdie woord. En ons bid dit vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Nou as julle die gedagte van die dag direk by ons wil ontvang, stuur asseblief die woord gedagte na 081-240-6471. En onthou dat op elke groep waar daar spasie is, gaan ons vandag 'n link plaas, dan kan jy dit anyway vir jou vriende en jou familie aanstuur. As die groep vol is, en jy die link aangestuur, dan vra net die admin vir 'n ander link. 'N geseënde dag vir jou verder, en so kan meer en meer mense elke dag die evangelie ontvang. Tyd vir die Engelse boodskap, julle. Bye-bye.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

lang jy na die lewe van môre, draai jou liefde die vrese van angst.

hy daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan.

No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good news. Discover Knipes Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipes Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet jy in Jesus lieflike naam. Baie welkom hier by Manna vir elke dag. Ons gaan verder vandag in Galasiërs 2 en vandag praat ek met u rondom vers 14. Daar staan: maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van allemaal gesê: as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? In hierdie gedeelte vind ons die bemoediging vir ons as kinders van die Here om reguit te loop volgens die waarheid van die evangelie. Hierdie vers bied 'n kragtige aanmoediging dat ons konsekwent moet wees in ons wandel met Christus en om die waarheid van die evangelie met integriteit te volg. Die kernboodskap van Galasiërs 2 vers 14 is dat ons nie net moet glo nie in die evangelie nie, maar dat ons ook moet lewe in ooreenstemming met sy waarheid. Die belang van reguit wandel in die waarheid. Paulus het Petrus gekonfronteer omdat hy nie reguit volgens die waarheid van die evangelie geloop het nie. Petrus het sy gedrag verander toe sekere Joodse gelowiges in Antiochië aangekom het. Hy het nie meer saam met die Joodse gelowiges geëet nie, omdat hy bang was vir die oordeel van die Joodse groep. Hierdie gedrag het getoon dat hy nie konsekwent was in sy wandel met Christus nie, en dat sy vrees vir mense sterker was as sy gehoorsaamheid aan die waarheid van die evangelie. Om reguit te loop volgens die waarheid van die evangelie beteken om te lewe in ooreenstemming met die boodskap van vryheid en genade wat Christus vir ons gebring het. Dit is 'n lewe wat vry is van die juk van die wet, vol liefde vir God en vir ander, en een wat nie veroordeele of diskriminasie toelaat nie. Gelowiges word aangemoedig om hulle self nie te laat beïnvloed deur menslike vrees of deur sosiale druk wat hulle van die waarheid van die evangelie kan weglei nie. Daarom moet ek en jy 'n getroue getuie wees, konsekwent in ons lewe. Paulus se voorbeeld toon vir ons hoe belangrik dit is om 'n getuie vir Christus te wees deur konsekwent te wees in ons optrede. As ons beweer dat ons die waarheid van die evangelie glo, dan moet ons optrede dit reflekteer. Jesus sê in Johannes 13 vers 35: hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Waaraan? As julle liefde onder mekaar het. Hierdie liefde moet sonder vooroordeel wees, sonder verdeeldheid wees, en ons gedrag moet altyd in lyn wees met die waarheid wat ons bely. Wanneer ons reguit loop volgens die waarheid van die evangelie, word ons 'n voorbeeld vir mekaar. Soos Paulus vir Timoteus sê in 1 Timoteus 4 vers 12: wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in lewenswandel
in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Ons lewens moet die krag van die evangelie weerspieel deur ons opregtheid en ons vaste geloof. Daarom is die oproep weerstaan die druk om te kompromiteer. Die voorbeeld van Paulus of Petrus verwys ook hoe maklik dit is om te kompromiteer onder groepsdruk of vrees vir mense. Galasiërs 2 vers 14 herinner vir my en vir jou dat ons nie ons geloof moet aanpas of kompromie moet aangaan om ander te behaag nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 14 tot 16 dat ons die lig van die wêreld is en dat ons lig voor mense moet skyn. Hoekom? Sodat hulle ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is kan verheerlik. En die goeie werke wat hulle moet sien, moenie wees omdat dit jy is wat die werk doen. Dit gaan oor God, dat die Here geëer kan word deur dit wat hy in jou lewe vermag. Ons moet waaksaam wees om nie deur die wêreld beïnvloed te word om te lewe op 'n manier wat nie in lyn is met die waarheid van die evangelie nie. Dit beteken Boeta Sissa dat ons soms moet staan teenoor die wat algemeen aanvaar word of wat ander mag verwag. Dit verg moed, dit verg vasberadenheid om die waarheid van God se woord eerste te stel en daarvoor te bly staan. Ons moet vertrou op God se genade en op die Heilige Gees om reguit te loop. Ons is nie in ons eie krag in staat om altyd reguit te loop volgens die waarheid van die evangelie nie. Dit is slegs deur die genade van God, deur die krag van die Heilige Gees dat ons in staat is om reguit te loop, sê Filippense 2 vers 13. Deur gebed en deur toewyding aan God se woord en deur te wandel in die Gees, soos wat Galasiërs 5 16 dit sê, kan ons staande bly teen die versoekings en teen die druk van die wêreld. Hierdie teks roep vir ons op om konsekwent te wees in ons geloof en om 'n lewe te lei wat getuig van die waarheid van die evangelie. Laat ons die voorbeeld van Petrus dan nie vergeet nie. Laat ons dit gebruik om ons daaraan te herinner om altyd reguit te loop. Reguit te loop volgens die waarheid, om nie toe te gee aan vrees of menslike verwagtinge nie en om 'n lewe te lei wat die liefde en die genade van Christus weerspieël. In hierdie proses is ons nie alleen nie. Die Heilige Gees is met ons om ons te lei en ons te versterk. Baie, baie dankie Here, dat ons hierdie wonderlike belofte het, dat U by ons is, dat U deur die Gees, Here, ons leer en lei, dat U ons bekragtig, dat U ons versterk, om dit wat U van ons vra en verlang in die woord, dat ons dit kan leef met U hulp, met U leiding. Vader, help ons om integriteit, eerlikheid, toewyding en opregtheid, Here, te demonstreer in die hand af van ons lewe, sodat ons kan wees, kan doen wat U van ons vra. Here, dat ons sal reguit loop volgens die waarheid van die evangelie. Vir U heerlikheid vra ons dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, begin hierdie dag en hierdie week met die voorneme, met die vaste verbintenis om in alles seker te maak dat jy die plan van die Here in jou hart het. Loop reguit volgens die woord en die wil van die Here. Leef die evangelie onverskrokke in die kosbare naam van Jesus. Vrede vir jou, hê 'n wonderlike dag. Seënwense in Jesus naam. Shalom.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek het 'n tyd gelede 'n klein kort berigie gelees en dit het my hart so getref en ek het gevoel ek wil dit vanoggend sommer net deel. Die man wat staan by 'n laai in sy slaapkamer, trek die laai oop en is besig om deur sy vrou se onderklere te gaan. En hy haal 'n pragtige ou stukkie daaruit en sê, "Joh, my vrou het hierdie spesiaal gespaar vir 'n spesiale geleentheid. Dit is maar seker vandag 'n spesiale geleentheid." En hy haal dit uit en hy pak dit met die ander goedjies in die tassie wat hy moet vat na die begrafnisondernemer toe om sy vrou aan te trek vir haar begrafnis. En ek dink daarin, daar is soveel dinge wat ons uitstel, wat ons nie nou doen nie, wat ons hou vir 'n spesiale geleentheid. Kom ons maak vandag 'n spesiale geleentheid vir ons geliefdes, vir 'n pa, 'n ma, 'n boetie, 'n sussie, 'n man, 'n vrou, en gee dit vir hulle daai ekstra aandag vandag. Hulle is so spesiaal, die grootste gebod van alle is die liefde. Kom ons lief mekaar vandag, kom ons maak vandag spesiaal. Here seën vir jou.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Nou daar in Hooglied 2 vers 11 sê die woord van die Here, want kyk, die winter is verby, die reentyd is oor, dit het verby gegaan. Die bloeisels word gesien in die land, die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Nou, onthou jy daai liedjie wat sê, dis heerlike lente, die winter's verby, en ek en jy kan met dankbaarheid sê, prys die Here, en veral as jy in 'n koue plek bly soos ons, dan sê jy, prys die Here, die winter is verby, die lente het gekom. Maar ek en jy moet eintlik half verbaas staan oor hoe vinnig dit alweer lente is. Ek en jy moet vanmôre verbaas staan oor hoe vinnig, en as jy in 'n ander land bly, dan is dit 10-1 winter nou daar by jou, maar dit gaan oor hoe verbasend vinnig die seisoen verbygaan. Nou onthou wat ons gesê daar in Prediker 3, alles het sy bepaalde uur of seisoen, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd of 'n moment, 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Wie wat is die grootste ding wat ek en jy vanmôre moet besef? Tyd is kort. Ons tyd op aarde is kort. Die tyd wat ek en jy het om reg te maak en reg te doen, is kort. En ek en jy dink nie altyd aan die hoe kort die lewe is. Hoe vinnig dit verbygaan. Veral nie as jy jonk is nie. Is eers wanneer ons ouer word en ons besef, maar ek het nog so min tyd oor en ek het nog so min gedoen. Dis dan wanneer ons besef, tyd is kosbaar. En dat elke moment en dan elke seisoen wat ek nog het, kosbaar is. Wanneer ons 'n geliefde verloor, dan herinner dit ons aan hoe kort die lewe is. En herinner ons aan wat is belangrik. Dit herinner ons aan om onsself op te pas. Nie net ons liggaam nie, maar ook ons gees. Ek wil sê, ek hou nie van 'n begrafnis nie. Want 'n begrafnis is morbied en is hartseer en 'n mens wil liewer kan lag en sing soos die tortelduwe wat sy stem laat hoor. Maar daar's 'n nodigheid van 'n begrafnis om ons weer te herinner dat ek en jy het die lewe vir 'n kort seisoen gekry. En party van hulle is gevul met winters en party van hulle het lentes en somers. Maar ek en jy moet kan weet die seisoen wat aanbreek is vir my en jou herinnering aan hoe kort die lewe is. Nou, daar in Psalm 39 vanaf vers 4 kom Dawid en hy sê, Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is, laat my weet hoe verganklik ek is. Hy sê, kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. En ek en jy moet vanmôre kan weet, as jy nog 'n handbreedte gegin is, moet ek en jy dit reg gebruik. Ek en jy moet kan weet, ons volgende seisoen is dalk 'n plantseisoen, soos nou die lente wat aanbreek. Dat ek en jy sal weet, maar nou is die tyd om te plant, want daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer ons moet uitruk dit wat geplant is. Ek en jy moet kan weet, jou winter is dalk verby. En En hier moet ek gou vir jou sê, almal van ons wil graag hê die winter moet verbygaan. Want die winterseisoen, en dis die wonderlike deel daarvan, 'n winterseisoen hou nie vir altyd nie. En selfs 'n winterseisoen in jou gees is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Die winterseisoen in jou gees kan 'n moment laat aanbreek soos wedergeboorte. 'n Winterseisoen in jou lewe kan aanbreek of jou help om terug te kom na Jesus toe. Die winterseisoen in jou lewe is dalk 'n toets van jou geloof. Maar hier's die goeie nuus, dit hou nie vir altyd nie. Daar is 'n lente wat aanbreek. Daar's 'n tyd vir sing wat aanbreek. Daar's 'n tyd vir jubel en juig wat aanbreek. Maar ek en jy moet kan weet, elke seisoen is 'n herinnering dat die tyd op aarde is al hoe korter. En ek en jy moet die tyd effektief gebruik. Wanneer ek en jy die blomme sien, wanneer ek en jy vanmôre die bloeisel sien, wanneer ek en jy uitry en ons sien wat daar die bome wat bot en al die blomme en die gras wat weer groen word, dan moet ek en jy onsself herinner aan wat doen die Here in ons gees? Wat doen die Here in ons hart? Wat doen die Here in ons lewens? En dat ek en jy sal weet, daar's 'n seisoen wat hoop van hoop, daar's 'n seisoen van blydskap, daar's 'n seisoen van vreugde in die Here. En ek en jy moet weer daardie seisoen beleef en weer daardie seisoen verwelkom. Maar ek en jy moet heeltyd bewus wees, my tyd op aarde is so geweldig kort. Ek moet dit effektief gebruik, want hoekom? Want God doen nie wat Dawid daar bid nie. God maak nie altyd aan ons einde bekend nie. God maak nie aan ons bekend wanneer ons tot sterwe gaan kom nie. En dis wanneer ek en jy vanmôre die Here moet vertrou dat hierdie nuwe seisoen wat nou aanbreek is 'n geleentheid om reg te leef, goed te doen, sy koninkryk te soek en seker te maak ek is reg vir waar die datum wanneer ek moet heen gaan. En dat ek en jy elke geleentheid sal gebruik. Die woord van die Here sê ook aan hom wat weet om goed te doen, as hy dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Die woord van die Here sê ook, laat ons dan nie ophou om goed te doen nie. Laat ons nie laat om goed te doen nie. So gebruik die seisoen wat jy het om goed te doen. En laat die naam van die Here vereer word in jou lewe. Vader, ek bid vanmôre. Ek dank die Here vir sommige mense se winters. Nie net fisies wat verby is nie, maar hulle winters in hulle gees. Hulle winters in hulle lewens is tot 'n einde en 'n nuwe seisoen het aangebreek. En ek wil bid, Here, dat hulle nie sal nalat om te besef hoe kort die lewe is, hoe kort die seisoene is, hoe kort die tye is wat ons het. Nee, help ons, Here, om die tye wat ons het te gebruik om goed te doen en gereed te wees vir die dag wanneer ons by U moet wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: Dis Dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom vanmôre. Jy kan nie op God se belofte staan terwyl jy heeltyd net wil sit nie. Vanmôre lees ons in Filippense 4 vers 19 en daar staan: "My God sal in elke behoefte van julle voorsien na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus." Nou vriende, daar is iets ernstig en baie diep wat ons as kinders van die Here vandag moet verstaan. En gaan luister mooi weer na die opskrif. Dit gaan oor iets wat ons moet verstaan, dat geloof vra dat jy moet opstaan en 'n bietjie beweeg. Amen. Ons is nie bedelaars voor God nie. Ons smeek en bedel nie met 'n bekertjie vir iets nie. Ons is nie daardie mense wat by die verkeerslig staan met 'n bordjie "Help my sonder werk" en die mense net reg langs hulle verkoop groente en vrugte, 'n mop, 'n besem, 'n sonbril. Hulle doen iets vir voorsiening en daarom sal uit moeitevolle arbeid, uit eie beweging ook, altyd 'n voorsiening wees. Amen. Ons kom nie na God toe met 'n houding van: "Here, as U tog net miskien so ietsie vir my kan gee nie." Nee, ons kom na 'n Vader. Ons kom na ons Vader, net soos wat jy na jou pa toe gegaan het en hom iets gevra het. 'n Bedelaar vra uit armoede. 'n Kind vra uit van 'n verhouding met sy pa. Daar is 'n groot verskil tussen om God te smeek asof hy onwillig is en om hom te vertrou omdat jy weet wie hy is. Dit beteken ook nou nie dat jy die goedkeuring van mense nodig het wanneer jy guns van God vra en ontvang nie. Jy het nie die krag van mense nodig wanneer jy die Almagtige aan jou kant het nie. Jy hoef ook nie elke geveg te beklei op jou eie nie, want daar is 'n God wat voor jou uitgaan. Amen. Dit beteken nou nie dat ons God kan voorskryf wat hy moet doen nie. Dit beteken ook nie dat vra en geloof ons gaan waarborg dat ons alles gaan kry wat ons wil hê nie. Daar gaan nog steeds aanvalle, storms en teenkanting en seerkry kom, maar dit laat ons groei en ons sterker word. Amen. Dit beteken nou dat ons vertrou sy hart selfs wanneer ons nie sy hand verstaan nie. Daar is mense wat so lank deur gebrek, teleurstelling en swaar kry geloop het, dat hulle dit begin glo het. Hulle sê, "Miskien is dit maar hoe my lewe altyd gaan wees." En vriende, dis presies waar hulle nog vandag sit, omdat hulle dit glo. Maar vandag sê die Here vir jou, moenie jou identiteit bou rondom jou gebrek nie. Dit wat jy kortkom en nodig het nie. Vriende, jy mag dalk jouself deur 'n tekort en 'n deur 'n situasie gaan, maar ek wil vir jou sê, die voorsiening in die Vader se hand is nog steeds daar. Jy mag vandag min hê, maar jou Vader is nie armsalig nie. In sy hand hou hy alles vas. Jy mag dalk deur 'n woestyn stap, maar die woestyn is die plek waar jy hoef te bly nie. Israel moes deur die woestyn trek, maar God het hulle nie daar gelos nie. En wat het daar gebeur? Manna het gekom toe daar geen brood was nie. Water het gekom waar daar geen rivier was nie. 'n Pad het oopgegaan waar daar geen pad was nie. Amen. Want wanneer God jou lei, en luister mooi vanmôre, is jou gebrek nooit groter as sy voorsiening nie. Daarom moenie vandag met 'n gebroke gees opstaan en sê, "Ek het niks, ek kan niks, ek is niks, daar is niks vir my oor nie." Sê eerder, "My Vader weet wat ek nodig het. My God is my bron. Ek sal nie paniekbevange leef nie. Ek sal vertrou, ek sal bid, ek sal werk, ek sal beweeg en ek sal verwag dat God sy hand in my lewe sal wys." Want geloof sit nie met gevoude hande en wag dat die hemel alles moet doen nie. Geloof staan op, geloof beweeg, geloof werk, geloof vertrou. Geloof is iets om van jou kant af te doen, 'n tree vorentoe en nader aan God te vat. Ons is nie bedelaars nie. Ons is nie armsaliges nie. Ons is kinders van die Allerhoogste en dit beteken koningskinders, erfgename van die koninkryk van God, van al die skatte in die hemel. En selfs wanneer ons hande leeg voel, kan ons harte vol wees van hierdie sekerheid: my God sal voorsien. Amen. Vandag kyk ons nie na wat ons ontbreek nie, na wat ons nie het nie. Ons kyk na wie ons het. En as God met ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8 vers 31. Ons is nie mense sonder hoop nie. Ons is nie mense sonder hulp nie. Ons is nie mense sonder toekoms nie. Ons is kinders van 'n Vader wat steeds elke dag voorsien. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons nooit verlaat wanneer ons deur gebrek gaan nie. Leer ons om nie vanuit vrees te lewe nie, Here, maar vanuit geloof. Maak ons oë oop om U voorsiening raak te sien. Gee ons wysheid om te werk, moed om te beweeg en geloof om te vertrou. Waar daar vandag tekort is, Here, vra ons dat U ons bron is. Maak deure vir ons oop, Here, wat niemand kan sluit nie. Leer ons om nooit ons identiteit aan ons gebrek te koppel nie. Want ons is U kinders en U is ons Vader en daarop vertrou ons. In Jesus naam, amen, amen en amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: GNR. My luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning of dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Die jare 60 het my pa oorsee gaan studeer vir 'n kort kursus. En in daai tyd het hy 'n kunststuk gekoop wat hy saam teruggebring het Suid-Afrika toe. En die kunststuk hang nou in my sitkamer. Maar dis een van hierdie waar die kunstenaar die verf dik aanplak op die skildery. En as jy mens vreeslik naby gaan kyk aan die verf wat hy met sy hande daarin gedruk het, dan kry jy elke hier en daar sien jy duidelik sy vingerafdruk op daardie kunswerk. En toe ek dit sien, toe dink ek aan die wonderlike gedagte dat wanneer 'n pottebakker 'n stuk klei bewerk met sy hande, as hy klaar is, is sy vingerafdrukke daarop. En ek besef net meer en meer dat die een wat my gemaak het, die Here, het my soos 'n pot gevat en my gevorm. En sy vingerafdrukke is oral op my lewe. As ek net wil kyk, is sy vingerafdrukke daar. Dit is so wonderlik om dit te ervaar. Ek is uniek. As 'n klomp van dieselfde ding gemaak is, verloor hy sy waarde. Maar as daar net een van 'n ding gemaak is, is hy werklik onskatbaar. En ek is een van daardie onskatbare skatte. En nie net is ek een gemaak nie, maar ek is deur die meester kunstenaar van alle kunstenaars is ek gemaak. Jy ook. Gryp dit vas, maak dit jou eie en kyk net. Die Here se vingerafdrukke is ook oral op jou liggaam en oral in jou lewe, omdat hy het jou gemaak, jou uitverkies, jou as spesiaal gesien en gesterf sodat jy kan deel wees van hom. Maak hom absoluut jou eie vandag.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
3: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
4: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

0: my wil wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag u vrede. Amen.
1: Live from my studio.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste. Hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. GNR, my luistergenot.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Toe sy disippels om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Broer en suster, ek groet jou weer in die naam van Jesus en dis wonderlik om die woord van die Here te kan oopmaak en ons lees vanaand in Titus 2 vers 5. Verstandig, rein, huiselijk goed, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vanaand lees ons 'n vers wat baie prakties is. Paulus praat hier oor hoe gelowige vroue behoort te leef. Maar daar is 'n beginsel in hierdie vers wat almal van ons raak. Ons manier van leef sê iets oor die God wat ek en jy dien. Aan die einde van die vers gee Paulus die rede vir hierdie lewenswyse, sodat die woord van God nie belaster word nie. Dit is 'n ernstige gedagte, broer suster. Ons lewe kan of die boodskap van die evangelie ondersteun of mense 'n rede gee om dit te bespot. En ons geloof moet in die eerste plek sigbaar word. Dis maklik om te sê, ek is 'n Christen. Maar Paulus wys dat geloof nie net iets is wat ons met ons mond bely nie. Dit moet in ons karakter sigbaar word en daarom noem hy dinge soos verstandig, rein, goed en getrou. Met ander woorde, hoe leef jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy mense? Hoe tree jy op wanneer niemand kyk nie? Want mense lees soms nie die Bybel nie, nê? Hulle lees ons lewens. Ons is dalk die enigste Bybel wat iemand rondom ons op 'n bepaalde dag lees. Ons karakter praat harder as ons woorde. 'n Mens kan sê dat ek het Jesus lief, maar as ons voortdurend leuns vertel en skinder, lelik praat, ander afbreek en onsself eerste stel, dan begin ons lewe 'n ander boodskap verkondig. Daarom, broer suster, is integriteit so belangrik. Integriteit beteken eenvoudig wie ek voor mense is, stem ooreen met wie ek voor God is. Baie mense kan nie hierdie ding verstaan nie. Dit vra nie dat jy volmaak moet wees nie, maar dat jy opreg moet wees. Wanneer ek verkeerd is, dan erken ek dit. Wanneer jy iemand seer gemaak het, dan vra jy vergifnis. Wanneer jy versoek word, kies jy om gehoorsaam te wees. Wanneer jy val, dan staan jy weer op en jy kom terug na Jesus. Dit is 'n lewe wat die evangelie geloofwaardig laat lyk. Paulus sê, hulle moet huiselik goed wees. Die huis is 'n belangrike plek vir die Here. Ons dink soms dat ons grootste geestelike werk buite die huis gebeur, by die kerk of in bediening, voor mense, maar God kyk ook na hoe ons leef wanneer die kerkdiens verby is. Hoe praat ons met die mense wat naaste aan ons is? Want dit is dikwels makliker om vriendelik met vreemdelinge te wees as met die mense saam met wie ons elke dag leef. Ons kan vir ander mense glimlag en dan kort af wees met ons eie gesin. Ons kan geduldig wees met ander, maar geen geduld by die huis hê nie. Titus 2 vers 5 herinner ons. God gee om oor die atmosfeer wat ons in ons huise skep. Is daar vrede? Is daar vergifnis? Is daar respek? Is daar liefde? Is Jesus Christus sigbaar? Die doel, broer, suster, is groter as onsself, sodat die woord van God nie belaster word nie, sê Paulus. Dink daaroor. Ons gedrag kan mense se siening van die evangelie beïnvloed. Dit beteken nie dat ons verantwoordelik is vir elke persoon se opinie oor die Here nie, maar mense kan Christus verwerp selfs wanneer ons getrou leef, maar ons moet nooit deur ons eie verkeerde gedrag vir iemand 'n onnodige struikelblok in die pad plaas nie. As ons sê, ons behoort aan Jesus Christus, moet ons probeer om te leef op 'n manier wat hom eer. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. En ons moet oplet, nie sodat ons verheerlik word nie, maar sodat ons Vader verheerlik word. Begin vanaand by die huis. Miskien vra die Here vanaand vir jou, nie om iets groots anderster te doen nie, maar dat jy iets kleins reg sal maak. Praat sagter met jou man of met jou vrou. Wys meer waardering vir jou lewensmaat.
Wees geduldig met jou kinders. Vra vergifnis. Hou jou woord. Stop enige skinderpraatjies. Laat vaar die bitterheid. Kies om vrede te maak, eerder as om die laaste woord te sê. Want soms begin geestelike herstel met 'n eenvoudige besluit. Begin by my Here. Putan Sisa, ons lewe is deel van ons getuienis. Mense luister na ons woorde, hulle kyk na ons lewe, en daarom moet ons nie net vra, wat sê ek oor Jesus nie. Ons moet ook vra, wat sê my lewe oor Jesus? Mag ons huise plekke wees, waar Christus geëer word. Mag ons karakter wys, dat ons aan hom behoort, en mag ons lewe nooit die woord van God onnodig tot bespotting maak nie. Kom ons leef so, dat mense, wanneer hulle na ons kyk, nie net 'n godsdienstige mens sien nie, maar dat hulle iets van Jesus in ons lewens sal sien. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie, dat U ons geroep het om U verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Help ons om nie net met ons lippe te sê, dat ons aan U behoort nie, maar Here, dat ons lewe dit sal wys. Maak ons verstandig, maak ons rein, goed en getrou. Help ons veral in ons huise, om liefde, vrede, respek en vergifnis te leef. Wanneer ons verkeerd is, gee ons nederigheid om dit te erken, en laat ons lewe nooit die evangelie oneer aandoen nie. Laat ons eerder so leef, dat ons hemelse Vader deur ons lewens verheerlik word. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Buta Sisa, onthou vanaand hierdie eenvoudige vraag. Wat sê my lewe vir ander mense oor die Jesus wat ek bely? Mag jou lewe môre 'n pragtige getuienis wees van Christus, en mag die Here jou huis, jou hart en jou geliefdes bewaar en seën. Namens myself en Marinda, heerlike nagrus. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag, en tot dan. Groete in Jesus naam. Shalom.

hartlike goeiemôre geliefdes, môre jou woord op drafstap. Daar in Lukas 19 vers 44 lees ons. Hy sê en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou hierdie is 'n woord wat Jesus spreek oor Jerusalem. En hy praat hiervan omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Beteken dat jy het nie herken dat God het gekom om jou te red en jy het nie gehoor gegee nie. Nou, ons lees 'n paar keer in die Bybel van die aangename tyd en van die tyd van welba, soos daar in 2 Korintiërs 6 vers 2 waar hy sê, want hy sê in die tyd van welba het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welba, kyk, nou is die dag van heil. Dan praat die Bybel ook van die regte tyd, nê? Soos daar in Deuteronomium 28 vers 12 waar hy sê die Here sal sy goeie skatkamer die hemel vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self hoef jy nie te leen nie. Nou, ons hou van hierdie regte tye. Ons hou van hierdie aangename tye. Ons hou van hierdie tye van welbehaag. Soos daar in Romeine 5 vers 6 waar hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Nee, so daai is die regte tye tot ons voordeel. Nee, en ons geniet dit en ons wil dit graag hê. Nee, soos daar in Galasië 6 vers 9 waar die woord van die Here sê en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nee? Dan kry ons ook daar in 1 Petrus 5 vers 6 waar hy sê verneder julle dan onder die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En is hierdie regte tye wat ons wil aangryp, is hierdie regte tye wat ons so waardeer, is hierdie regte tye wat ons graag wil geniet. Maar God praat van 'n regte tyd toe ek jou wou besoek, maar jy het nie gehoor nie. En ek weet nie vir wie is hierdie woord vanmôre nie. Hier's dalk net vir een of twee. Hier's dalk nie vir almal van ons nie, maar God praat vanmôre met iemand. Daar in Openbaring 3 vers 20 staan die woord van die Here. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en met jou maaltyd hou. Beteken, ek staan voor jou deur en ek klop, dis die regte tyd. Dis die regte oomblik. Dis die tyd van welbehaag. Dis die aangename tyd van die Here. Dis die oomblik. En ek en jy ignoreer daai klop. En miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou hart wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou gedagtes wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou liggaam wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou huwelik wil doen. Miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou lewe wil doen. En ek wil bid dat jy nie die welaangename tyd wat die Here jou besoek sal mis nie. En ek wil jou vra, open jou hart, open jou gedagtes, luister na die stem van die Here. Luister as hy met jou praat. En miskien is daar iets wat moet verander sodat jy in besit kan neem dit wat God graag vir jou wil gee. Daar in Handelinge 7 vers 51 sê die woord van die Here, hy sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Nou daar's 'n trappe van vergelyking van die Heilige Gees weerstaan. In die eerste plek, die woordjie weerstaan, julle weerstaan die Heilige Gees en ons moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Die tweede een is die woord om die Heilige Gees te bedroef. En die derde woord wat ons daarin
in 1 Tessalonisense vind as hy sê blus die gees nie uit nie. En dis wat ek en jy vanmôre nie kan bekostig nie. Ek en jy kan nie bekostig om die Heilige Gees te weerstaan of te ignoreer nie. Ek en jy kan nie vanmôre bekostig om die Heilige Gees te bedroef nie. En dis baie keer wanneer ek en jy nie gehoorsaam is nie, of wanneer ons iets wat van die Heilige Gees is toeskryf as dis duiwels of dis die vlees, maar terwyl dit God is wat werk. En dan blus die Gees nie uit nie, is wanneer ons dit probeer keer dat dit werk. En God kom vanmôre en hy kom sê, moenie die aangename tyd toe ek jou wou besoek ignoreer nie. Moenie die tyd wat ek jou iets in jou lewe wou doen weerstaan nie. Moenie toelaat dat jy mis dit wat ek vanmôre in jou lewe wil vermag nie. En kan ek en jy vanmôre nie soos Jerusalem dit ignoreer wat God op pad is om te doen nie. Maar kan ek en jy vanmôre daai regte oomblik, daai regte tyd, daai tyd wat God my besoek, daai tyd wat God voor my deur staan, daai tyd wat God aan my hart se deur klop, daai tyd wat die Here vanmôre met my en jou spandeer, wil ek en jy nie vanmôre gehoor gee daaraan en sê Here, kom en kom doen wat U moet doen. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos wat U wil hê ek moet wees. Vader, vanmôre kom bid ek. En Here, vanmôre is hierdie woord vir almal van ons, maar ook dalk net vir 'n enkele van ons. Maar ek wil bid Here dat U vanmôre sal kom en dat U sal daai aangename tyd vanmôre sal wees wat U aan ons hartsdeure kom klop. Wat U ons gedagtes wil kom vernuwe. Wat U in ons liggame 'n werk wil doen, waar U in ons lewens wil doen. En ek wil bid Here dat ons nie die wel aangename tyd van die Here sal mis nie. Dat ons nie daai oomblik sal mis wat U kom en U kom klop nie. Daai oomblik wat U kom om te kom herstel, om te kom red, om te kom vernuwe. En ek wil bid Here dat ons nie die Heilige Gees sal weerstaan nie, nie die Heilige Gees sal bedroef nie en nie die Heilige Gees sal uitblus nie. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Live from my studio.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Die Heere is my harder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.

sy bloed gevloei vir my. Elke hoop wat ek kry.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

deur al die eeuwe was u gedrag. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte spreek, sodat nasies u verag.